0: раунд к мачку.
1: Мяу!
2: Веселье урите от понеделка до петка по 14 ури in XXL от Цвърт Пищанец за 20 евро. Гостилна Мачък, приди лачен, одиди сречен.